na me de baaye no nice car man ne boa me ene akoto car no e ka cha da ma ba me sin o ti da na se no bo boa o se bi pa me yesa pe ne boa no nya sei o fra me ko be makam udi na ni no ba to me donchi e di na to me e bi a gas ne pipe